0: доброе дело.
1: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
4: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, Пердифен шавад дармон.
5: Пардифен Беби ва Пардифен Китс – джуз и хамеша гей рузгори модарон. Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китс – маз барои кудакони аз ду моҳа то ду сола ва азим боло то двуздаҳ сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Китс – фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
6: امنیتی دولت و جامعه را تامین کردن، مادر وطن را برابری جان خود دوست داشتن، آن را دلیرانه و جوانمردانه حمایه کردن و صادق بودن به ملت و دولت خود و مقدسات ملی وظیفه جانی و قرض فرزندی هر یک جوان و هر یک فرد بانند و ناموس جامعه می باشد.
7: یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبه های آنها یاد میاریم. پارچه ها از سرود ها و نقش های مشهور ایشان صدا میدهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران. یاد صاحب دلان.
8: با درود صمیمی به همه شنوندگان عزیز، شما برنامه یاد صاحب دلان را میشنوید. برنامه ای که هر شما را از زندگی و میراث هنرمندان عزیز یاد میکند. گرچند از میان ما رفتند، اما با صدا، با سرود و با محبت خود در قلب مردم ابدا زنده اند.

0: шунавандаҳои азиз, ҳар як падару модар орзу мекунад, ки чун фарзанд ба дунё омад, дар оила фарзанддор шуд, ӯро тарбияи хуб бидиҳад, бар камол бирасонад, дониш омӯзад, соҳиби илму касбу кор гардонад, ва ниҳоят ӯро хонадор намояд, яъне ки ӯро ба зиндагӣ мустақилона гусел намояд, хоҳ духтар бошад, хоҳ писар. аз ин рӯ бояд ки ҷавононро низ барои оиладорӣ омода кард. бояд ки волидан, яъне падару модар, дар баробари дониш ҳосил кардани фарзандон, соҳиб гаштани касб, илм, кор, ҳунар ва онҳо дар бораи оиладорӣ ва ҳамчунин пойдории оила, устувории хонавода суҳбат мекунанд, маслиҳат бидиҳанд ва худ намуна бошанд. мо мехостем ки имрӯз дар барнома, шунавандаҳои азиз, бо шумо ҳам суҳбат шавем. ҳам ҷавонон, ҳам онҳое ки дар зиндагӣ таҷрибаи бой доранд, дар мавзӯи пойдори оила, устувории хонавода ва барпо кардани ҷавонон оила, яъне қасри ишқу муҳаббат суҳбат мекунем. андешаҳои шуморо шунида бошем. телефонҳои мо фаъоланд, 2276152 2276172 аст. маро зан занед. онҳое ки таҷрибаи бои зиндагӣ доранд, метавонанд аз ин минбари баланд ба ҷавононе ки оила барпо мекунанд, издивоҷ менамоянд, маслиҳат бидиҳанд ва рӯи дурусти зиндагии мустақилонаро барояшон нишон бидиҳанд. инак занг аввал аст унвони барнома мешунавем. алло, салом алайкум. бале, мешунавем, марҳамат.
1: салом алейкум.
0: ва алейкум барсалом. радиоро паст мекунед, хоҳиш мекунам. паст кунед радиоро, яке каме пасттар ё аз назди радио дуртар истед, зеро ки ман садои
1: хуб. салом алейкум ака.
0: ва алейкум барсалом.
1: ман аз шаҳри душанбе, нома мавлуда мебошад.
0: бисёр хуб, мавлуда. гӯш доред барномаи моро?
1: ака сайфло барои оила ҳай.
0: бале, ҷавонон, ҷавонон.
1: ҷавонон.
0: шумо ҳам ҷавон ҳастед, фикр мекунам. муборак шавад рӯзи ҷавонон.
1: раҳмат.
0: марҳамат.
1: ами одами дар зиндагӣ хафто хушҳол зиндагӣ кунад, шавҳарша эҳтиром кунад, хушкамана хусура оилаи шавҳара, акаша, хоҳарша мира эҳтиром кунад, зиндагӣ ширин бигзарад. ами зиндагӣ ами хел якдигар фаҳм бошад, ширин мегзарад. ҳеҷ вақт зиндагиро таҳв накунанда одамои ами ҷавонон, ами бачаҳои ҷавонон, духтарои ҷавонон ами хушу хушо зиндагӣ кунанд, ами ҳурмату иззат кунанд. ами зиндагӣ ами хел хушбахту хушҳол то вақте ки ҳасти меравад. фарзандон мешем бу вақти фарзандон шидем бу фарзанд тарбияи падару модар мешавад. вақте падару модар бо эҳтирому бовай бо ақл бошаву бо эҳтиром бошаву бо тарбия бошад, фарзандам бо тарбия мешавад.
0: саломат бошед. саломат бошед. шунавандаи мо буданд ки аз шаҳри душанбе занг заданд дар мавзӯи оиладорӣ ва ҷавонон, ҷавонон, оила, ҷомеа суҳбат карданд. дар воқеъ чун агар аз рӯзи оғози зиндагии мустақилона бо андешаи солим рафтор кунем, зиндагӣ кунем, яъне бо дурандеши, албатта ки метавонем ки хушбахт бошем. инак занг дигар аст. ало, салом алайкум.
2: ассалому алайкум. барои барномаи беҳтари якҷон ташаккур. сайфуллоҷон аз ин меҳрубон.
0: ташаккур. саломат боше. саломат боше.
2: ҳамаи ҷавононро табрик мекунам. ҷавонон ояндаи миллат ҳастанд.
0: бале, бале, бобои
2: барои оиладорӣ хубтару беҳтар кӯшиш кардан дар кор, якдигар фаҳмӣ кардан дар кор, ҳурмату эҳтиром кардан дар кор, зиндагиро пеш бурдан дар кор, бо кору бори зиндагӣ оворшудан дар кор. яъне бекор гаштан лозим не. вақте ки зиндагӣ оиладор шудед, ҳаракат кунед ки зиндагиро пеш баред, ширин баред, чунки зиндагӣ пастӣ, баландӣ, ширинӣ, талхӣ барои ҳамаш ҷасурӣ, матонатӣ, тоқатоварӣ бояд шарту зарур аст. вақте ки боз аз сухани банда ки не камтарин наранҷанд ҷавоно, вақте ки دختر بچه ها اویلدار می شوند وقتی که اویلدار شوند با تلفن عموما صحبت نکنند.
0: سلامت باشه.
2: با شما برکتی کار درآمدی بسیار شما خیلی هستید و شما هستند خیلی هستید
0: از زنده باشید. خوب شنونده ما بودند بابای منصور از ولایت سوخت از شهر کانی بودم. تشکر. من فکر میکنم که هر یک سخن شما هر یک حرف شما چون اینجا صدا داد برای جوانان در روزگار خیلی خیلی ضروری است.
3: سلام علیکم. من یه نفر شنونده دائمی شما گوهربانو از نوحیه کشانوی
0: اکی سیفلو جان. علیکم بر سلام رحمت گوهربانو.
3: شما
0: مدید
3: در این خانه رادیو در این موضوع برای
0: خانواده برای نوجوانان.
3: من به حق خوبصم شدم که برای همین نوجوانان سوال جواب است. برای همین اگر آدم خوشبختی خواهد و صبر و طاقت خواهد بخ خواهد صبر بکنه در همه سختی و زندگی حرمت و احترام خسور خوشتامن شوهر قزنگلوز باید که همه را حرمت احترام کنه از زندگی برکت بیاوید. من به همین نوجوانان مسلحت میدیم همچون مادرانه که در وقتی که اولادار شدن پدر و مادران نصیحت کنن که به او خانه قدم میمونی به خانه مبارک بخت قدم میمونی پیش از همه کلانتران و حرمت احترام کنید بعد به شوهر بعد به خش تبارو به حد همسایه که آمد هم که از در در آمد یک مهمان کلیم باید که بیای تان باید سلام علیکم بگرم همسایه جان یک پیولت چای همین به حد من خورتم شدیم برای همین نوجوانان لیکن نوجوانان حضیره این خیر نیست سرنگ آدم های پیش وقت باور کنی نکنی اکای سایفولو جان به حد موضوع برای من خورتم شد که یک سبق تیار برای نوجوانان حضیره باقی در آخر همه وقت تربلن باشد و ایدای پیش شما از خطیب برای کار همه وقت در همین تماس باشیم و همین گفتگا پاکی یک سرود از همین رقصی مونه که در همین جزم بوران هست که حاضر است در نوعی کشانی زردولو رکتگی سپ چهار رکتگی نمیدونیم چیکار کنیم. من همه وقت سربلن باشیم.
0: سلامت باشید که بربانو بودن از ولایت خطلان زنگ زدن با ما در تماس و فکران دیشه خود را گفتن در موضوع اویلا و اویلداری از طرف جوانان. سلامت باشید. شاند از این تلفن های ما 227-61-52 227-61-72 است. مرا من زنگ زنید. خب اگر شنانده دیگر باشد کارگردان ما را پیوست میکنن در خطی علاقه منتظر نکنیم شنانده را. الو سلام علیکم دوستان عزیز، ما البته تا جایی که امکان داریم با شما هم صحبت میشویم در برنامه مرمت. اگر ما رو میشنوید خواهش اشتراک کردن در برنامه خانواده داشته باشید با ما زنگ زنید.

Падар ва модар дар тарбияи фарзанд масъулияти бузург доранд. Онҳо бояд на танҳо таъмин кунандаи шароити моддӣ, балки роҳнамо ва намунаи брат барои фарзандон бошанд. Фарзанд пеш аз ҳама аз рафтори падару модар сабақ мегирад. Агар волидони худ бо одоб, рост, қавл, меҳнат дӯст ва масъулиятшинос бошанд, фарзанд низ ҳамин гуна хислатҳоро дар худ парвариш мекунад. Аз ҳамин сабаб мегӯянд, ки тарбияи фарзанд аз тарбияи худи падару модар дар оила оғоз меёбад. یکی از وظیفه های مهم آیله تربیه فرزند در روحیه وطن دوستی و احترام به ارزش های ملی می باشد. محبت به وطن از محیط آیله سرچشمه می گیرد. وقتی که فرزند در آیله احترام زبان مادری فرهنگ انعنه ها و مقدسات ملی را می بیند، در قلب او حس خودشناسی و افتخار ملی تشکل می یابد. آیله باید فرزند را به دوست داشتن وطن، احترام تاریخ و حفظ ارزش های ملی هدایت نماید.

0: шунавандаҳои азиз, ҳар як падару модар орзу мекунад, ки чун фарзанд ба дунё омад, дар оила фарзанддор шуд, ӯро тарбияи хуб бидиҳад, бар камол бирасонад, дониш омӯзад, соҳиби илму касбу кор гардонад ва ниҳоят ӯро хонадор намояд, яъне ки ӯро ба зиндагӣ мустақилона гусел намояд, хоҳ духтар бошад, хоҳ писар. аз ин рӯ бояд ки ҷавононро низ барои оиладорӣ омода кард. бояд ки волидан, яъне падару модар, дар баробари дониш ҳосил кардани фарзандон, соҳиб гаштани касб, илм, кор, ҳунар ва онҳо дар бораи оиладорӣ ва ҳамчунин пойдории оила, устувории хонавода суҳбат мекунанд, маслиҳат бидиҳанд ва худ намуна бошанд. мо мехостем ки имрӯз дар барнома, шунавандаҳои азиз, бо шумо ҳам суҳбат шавем. ҳам ҷавонон, ҳам онҳое ки дар зиндагӣ таҷрибаи бой доранд дар мавзӯи пойдории оила, устувории хонавода ва барпо кардани ҷавонон оила, яъне қасри ишқу муҳаббат суҳбат мекунем. андешаҳои шуморо шунида бошем. телефонҳои мо фаъоланд, 2276152 2276172 аст. марама занг занед. онҳое ки таҷрибаи бои зиндагӣ доранд метавонанд аз ин минбари баланд ба ҷавононе ки оила барпо мекунанд издивоҷ менамоянд маслиҳат бидиҳанд ва роҳи дурусти зиндагии мустақилонаро барояшон нишон бидиҳанд. инак занг аввал аст унвони барнома мешунавем. алло, салом алейкум. бале, мешунавем, марҳамат.
1: салом алейкум.
0: ва алейкум барсалом. радиоро паст мекунед, хоҳиш мекунам. паст кунед радиоро, яке каме пасттар ё аз назди радио дуртар истед. зеро ки ман садои
1: хуб. салом алейкум ака.
0: ва алейкум барсалом.
1: ман аз шаҳри душанбе, нома мавлуда мебошад.
0: бисёр хуб, мавлуда. гӯш доред ан барномаи моро?
1: ака сайфло барои оила ҳай.
0: бале, ҷавонон, ҷавонон. ҷавонон. шумо ҳам ҷавон ҳастед, фикр мекунам. муборак шавад рӯзи ҷавонон.
1: раҳмат.
0: марҳамат.
1: амин одами дар зиндагӣ хафто хушҳол зиндагӣ кунад, шавҳарша эҳтиром кунад, хушоманда хусура оилаи шавҳара, акаша, хоҳарша мира эҳтиром кунад, зиндагӣ ширин бигзарад. амин зиндагӣ амин хел якдигар фаҳм бошад, ширин мегзарад. ҳеҷ вақт зиндагиро таҳв накунанд одамои амин ҷавонон, амин бачаҳои ҷавонон, духтарои ҷавонон амин хушу хушол зиндагӣ кунанд, амин ҳурмату иззат кунанд. ҳамин зиндагӣ ҳамин хел хушбахту хушҳол то вақте ки ҳасти меравад. фарзандон мешавем, бо вақти фарзандон шидем, бо фарзанд тарбияи падару модар мешавад. вақти падару модар бо эҳтирому бовай ба ақл бошаву бо эҳтиром бошаву бо тарбия бошад, фарзандам бо тарбия мешавад.
0: саломат бошед. саломат бошед. шунавандаи мо буданд ки аз шаҳри душанбе занг заданд дар мавзӯи оиладорӣ ва ҷавонон, ҷавонон, оила, ҷомеа суҳбат карданд. дар воқеъ чун агар аз рӯзи оғози зиндагӣ мустақилона бо андешаи солим рафтор кунем, зиндагӣ кунем, яъне бо дурандеши, албатта ки метавонем ки хушбахт бошем. инак занг дигар аст. ало, салом алейкум.
2: ассалому алайкум. барои барномаи беҳтари якҷо ташаккур фазлиллодин аз ин меҳрубон.
0: ташаккур. саломат боше. саломат боше.
2: ҳамаи ҷавононро табрик мекунам. ҷавонон ояндаи миллат ҳастанд.
0: бале, бале, бобои
2: барои оиладорӣ хубтару беҳтар кӯшиш кардан дар кор, якдигар фаҳмӣ кардан дар кор, ҳурмату эҳтиром кардан дар кор, зиндагиро пеш бурдан дар кор, бо кору бори зиндагӣ оворшудан дар кор. яъне бекор гаштан лозим не. вақте ки зиндагӣ оиладор шудед, ҳаракат кунед ки зиндагиро пеш баред, ширин баред, чунки зиндагӣ пастӣ, баландӣ, ширинӣ, талхӣ барои ҳамаш ҷасурӣ, матонатӣ, тоқатоварӣ бояд шарту зарур аст. вақте ки боз аз сухани банда ки не камтарин наранҷанд ҷавоно, вақте ки دختر بچه ها اویلدار می شوند وقتی که اویلدار شوند با تلفن عمر صحبت نکنند.
0: سلامت باشه.
2: با شما برکتی کار درآمدی بسیار. شما خیلی هستید و شما هستند خیلی هستید خوش سخن.
0: از زنده باشید. خوب شنونده ما بودند بابای منصور از ولایت سوخت از شهر کانی بودم. تشکر. من فکر میکنم که هر یک سخن شما هر یک حرف شما چون اینجا صدا داد برای جوانان در روزگار خیلی خیلی ضروری است.
3: سلام علیکم. من یه نفر شنونده دائمی شما گوهربانو از
0: نوحیک شنونده اکی سیفلو جان. علیکم بر سلام.
3: شما دید در این رادیو در این موضوع برای
0: خانواده
3: برای
0: نوجوانان.
3: من به حق خوبصم شدم که همین نوجوانان سوال جواب است. برای همین اگر آدم خوشبختی خواهد و صبر و طاقت خواهد بخواهد صبر بکنه در همه سختی و زندگی حرمت و احترام خسر خوشتامن شوهر قیزنگلوز باید که همه را حرمت احترام کنه از زندگی برکت بیاوید. من به همین نوجوانان مسلحت میدیم همچون مادرانه که وقتی که اولادار شدن پدر و مادران نصیحت کنن که به او خانه قدم میمونی به خانه مبارک بخت قدم میمونی پیش از همه کلانتران و حرمت احترام کنید بعد به شوهر بعد به خش تبارو به حد همسایه که آمد هم که از در در آمد یک مهمان کلیم باید که بیای تانگ باید سلام علیکم بگرم همسایه جان بیای یک پیولت چای همین به حق من خورسم شیدیم برای همین نوجوانان لیکی نوجوانانی خوزیره این خیر نیست سرنگ آدم های پیش وقت باور کنی نکنی اکی سایفولو جان به حق موضوع برای من خودتان شید که یک سبق تیار برای نوجوانانی حوزیره باقی در آخر همه وقت تربلن باشید و ایدای پیش اومد خطیب برای کار همه وقت در همی تماس باشیم و همی گفتی گفت که یک سرود از همی می رقصی مونه که در همین جزمی بوران هست که حاضیر است در نوعی کسانی ها زردولو رکتگی سپ چهار رکتگی نمی دونیم چی کار کنیم. من همه وقت سربلن باشه.
0: سلامت باشه که بابانو بودن از ولایت ختلان زنگ زدن با ما در تماس و فکران دیشه خود را گفتن در موضوع اویلا و اویلداری از طرف جوانان. سلامت باشید. شما دوی از تلفن های ما 227-61-52 227-61-72 است. مرا من زنگ زنید. خوب اگر شنانده دیگر باشد کارگردان ما را پیوست میکنن در خطی علاقه منتظر نکنیم شنانده را. الو سلام علیکم دوستان عزیز. ما البته تو جایی که امکان داریم با شما هم صحبت میشویم در برنامه مرمت. اگر ما رو میشنوید خواهش اشتراک کردن در برنامه خانواده داشته باشید با ما زنگ زنید.

0: дӯстони азиз, идома дорад барномаи фарҳанги фароғатӣ даври суфра ва баҳри боло бурдани фароғати комили шумо боз ҳам мо бахши лабханди шомро тақдим менамоем.
1: شما در بازار چیکار میکنید؟
2: کی کلمه رو زد؟ من نیست که میگید.
3: زمستان شما؟ چی میذارن؟
1: میذارن کی خود؟ این شهر
3: شما؟ پیشاور شما؟ این شهر ما؟
1: این شهر ما؟ کلمه تو کار میکنه؟ کار میکنه. این شهر ما؟ این شهر ما؟ کن سه میره کنه در بازار؟ مرد؟
2: شما دوست
1: دارید؟
2: Так же мне говорит.
4: Так же мне гашта. Бозо, о махри майко, буркаш. Мошин да кона мондаги ма бозо.
2: Да же на сама чи гуфтам тебе?
4: Чи гуфте?
2: Чи кама ди дори?
4: О мемон о ма.
2: Чи гуфти?
4: Мемон о ма.
2: А мемон о бозо я халвара ажам нес. Зарго хезу бекша кишлоқ ба.
4: Шумо да биҷо буди. Шумо хез да бозор набуди, а?
2: Ту мегу ту калта сара задаги ма сер кади хори ҷо гаштам.
4: Чи хе ма шумо хез да бозор дидум?
2: Не ту 20 сол ки ма кади зиндаги дорам яго бор ма бозор афтиги ҳастам.
4: Не рафтаги нести.
2: Рафтаги ҳастам яна мегу.
4: Не о.
2: Рафтаги ҳастам?
4: Не.
2: Бас пас ба да бозор чикор мекунам?
4: Ба ма да бозор кия дидум?
2: Ту мегу сара задаги нести ти?
4: Не.
2: Ти да майдаги духтуро привка карагим? А?
4: А?
2: اون چی گفت اینا بوش؟
4: تمام یکمون نمیشدی.
2: ها؟
4: خوشو من همین خوشو.
2: ها.
4: چشمو من همین چشمو. کورته کورته ایشمایی.
2: اگر فابریکه یک کورته میبرورا. این فابریکه یک کورته می، یک تمام تمام ما.
4: توبای.
2: بی عقل میگید. بی عقل.
4: ادمان
2: عقلمون. ادمان برام بسیار. اگر خوندگی نشدی، یک رفتار نمیکردی. بی سوادی تو اینو شو میذار.
4: همین خجال شده مردکی لیکی مردکی ناز بودار جنگ نکر
2: دا ایس سی روزی من نبودگی شوهری زنی بگانه شوهری خودم گفته قلب کشیده گیری اگر یک هفته نمی آمدیم به خانو در می ماندیم دا